0: אותך ואתה מרגיש אותי.
1: הוא תנה אנובהו, תו מנה אנובהו.
2: איקפו יאו, יאי פו נאי.
3: Vi er de vi har ventet på. Jeg føler deg, du føler meg. Keep on rocking. Hallenbach Rock Radio har de beste rockmusikk.